0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Mayane FM.
0: Oyeleyo,
1: Oyeleyo, Oyeleyo, Wangano Losho.
2: Mayane FM.
3: Enkiguana. Enka Kenya.
4: Entiamasi.
5: Entiamasi.
4: PK. Leleon aka Seta Kwene.
2: Enka Kenya. Mayane FM. Enkiguana. Enka Kenya.
4: Sipa katukuli jaki grego na mbati yatu yonka Kenya mayen pokyo longe Jumatatu metabeki Jumasara monare metosho so mwane enter de Kenya kiata lomono ingwa Jordan College of Technology tenka Kenya no long eduo tataki grajo piki nkilikuwa ni shore ta tayari mbana ibrite siya yenke suma kema katangwa lakini kijuwa yenke suma tiatu lushole ma nentukia tepat tepokri shatamo wan eginche siya yi eniare eginche mbolo kinto nambaku mbogulingi ni uniti ni ude nyana jesia yiri kore na yenke suma nekincho kiara tingite sheni alwanejo Dennis Mugo a New York kitokera shike siya yenke suma head of academics ni kiara sihana Mwero anyana tashiki sana juu ene medical school tena sukulu naji ene Jordan College kijo peke ntomo na kajo kikaribuni peke tumwa kikilikuwa ni shure tata haripo shugi yuka na simu safari kumo Airtel mkweto ya Facebook Mayane FM 100.7 mkweto ya SMS enoromosori na abishe na isiti miet na udo are isiti unia 0785 929283 na yake nga maki nkilikuwa ni shure thengito sheni elungano juu Dennis Tenebusi Johanna ingwa pokin Jordan College of Technology. Karibuni sana.
6: Asante sana.
4: Bwana Dennis habari yako?
6: Nzuri sana. Tunafurahi sana kuwa Mayan leo.
4: Yes.
6: Tuzungumze na msikilizaji wetu, tumueleze mambo mzuri ya Jordan College of Technology.
4: Karibu sana.
6: Thank you so much.
4: Ana mambo vipi?
7: Vizuri sana.
4: Bagnia.
7: Bag ni ya kubeba vitu uleta Jordan College sisi ya tusemi bag ni ya pesa sisi bag ni ya masomo
4: bag ni ya masomo
6: ni ya kuweka vitabu
4: ya kubeba vitabu karibuni sana
7: asante asante
4: Bwana Dennis
6: yes sir
4: Jordan College
6: yes
4: nieleze ni college ambayo inahusika na mambo yapi
6: kabisa. Msikilizaji mahali popote ulipo, nataka nikueleze Jordan College ni shule ambayo ina deal na courses tofauti tofauti. Courses za mikono. Jordan imekuwa kutoka mwaka wa 2007. 2007. Kwa hivyo siku ya leo naweza sema Jordan angekuwa mtoto, ni mtu angeenda kwa uchaguzi huu mwaka tunaoingia. Na nataka nieleze msikilizaji wetu kwamba kwa hiyo miaka yote Jordan imekuwa pale ikifunza wanafunzi na ikihakikisha kwamba wanatoka pale wakiwa na zile skills zinahitajika. Jordan imegraduate wanafunzi over 1100
4: so far
6: kutoka 2007. Na ilianza kama shule ndogo ya kufunza watu kutumia kompyuta, alafu ika grow courses ikakuwa mingi na kufikia sasa tuko na courses zaidi ya 100 ambazo zimepitishwa na serikali. Kitu ya kwanza Bwana Imadol ningetaka ujue, Jordan College tuko pale na tumekuwa kileleni kwa sababu kitu ya kwanza tunafuata mawaidha na sheria za serikali ya Kenya. Zile courses zote ambazo tunaofa pale ni courses zimepitishwa na serikali. Tuko na karatasi zote, tumeruhusiwa na tuko na walimu ambao wamehitimu kabisa. Walimu wanajua wanafanya kazi gani. Ndiyo mtoto akikuja pale anasoma kitu ambacho kimemleta pale na anatoka directly kama ameingia kwa job market, either kuajiriwa kazini ama pia kujiajiri yeye mwenyewe kikazi. Kwa hivyo Jordan iko na hadhi ya juu. Tuko na walimu wanaelewa kazi yao. Na sisi ni watu ambao tunafuata sheria. Kwa hivyo msikilizaji mahali ulipo, mtoto wako akiwa nyumbani asikae huko, mulete Jordan. Tunajua kazi tunafanya, tutamsaidia, tutamfundisha na atarudi nyumbani akiwa mtu ambaye anajua kitu ambaye alienda kufanya
4: shuleni. Alienda kufanya shuleni.
6: Kabisa.
4: Wow. Ashuleni, elimuta olenejo ore Jordan College, nidhiru wapa olari longa lusunera wanaabishena. Idipa esomesha nkera na lusu nga lusu nipa 100,000 students so far. Nelimusia ajo courses na isho hoyo na akelus ilimusia ajo hithi nisha katukulu sirka nilo shule Kenya imu ministry nkisuma metu ure courses program na isho na ekinche siyai arakipu kwa lukwa nini laigere kwa wana yitiruwa biashara enyesi nijui Hana. What makes Jordan stand out?
7: Wow. Kwanza ningetaka kwanza kwa kusalimia msikilizaji ambaye yako hapo nje haswa familia ama jamii ya Ma. Kwanza ningetaka niwashukuru sana, mmetushikilia na tumekuwa tukipata wanafunzi wengi sana kutoka Kilgoris, mm-hmm. kutoka Narok, mm-hmm. Samburu. Kwa hivyo mmekuwa wadhamani sana, mm-hmm. na ndio maana tukasema tuje leo tukakumbushe tu ambalo tunafanya, ndio mm-hmm. tuendelee kushikana. Mm-hmm. Pale Jordan College of Technology, mm-hmm. kama vile mwenzangu wamesema, mm-hmm. tuko na courses za mikono, mm-hmm. na pia tuko na courses za hospitali, mm-hmm. na ningetaka kwanza mm-hmm. niseme zile courses ambazo tuko nazo, mm-hmm. pale ambazo zinahusika katika School of Medical, mm-hmm. Health and Social Sciences, mm-hmm. kwanza kabisa tunako na course ambayo ni jipya bingwa kabisa, mm-hmm. course ambayo ni ya nursing. Uguzi. Ndio mm-hmm. maana tunaenda kufanya mara yetu ya kwanza, mm-hmm. Mwezi ya ijayo ya Septemba. Mm-hmm. Na ningetaka kuwajulisha ama niwaambie wenzangu ambao wananisikiliza hapo nje, mm-hmm. kama mtoto wako alipata C-plane. C-plane, mm-hmm. unaweza tutumia ujumbe kwa mm-hmm. nambari 0723111999. Kama alipata hiyo grade, mm-hmm. tuna watu ambao wako ground, mm-hmm. watakujibu, mm-hmm. watakuslot, mm-hmm. ndio usiachwe nyuma. Mm-hmm. Hii itakuwa kozi moja ubingwa sana, mm-hmm. na pia iko na cluster points, mm-hmm. ambazo pale kuna C, mm-hmm. Kama umefanya umepata C kwa English, mm-hmm. na Kiswahili, mm-hmm. na pia kuna C biology na biological sciences, mm-hmm. na pia kwa mm-hmm. kemia na biolojia, na mm-hmm. pia physical sciences ni C minus. Mm-hmm. Kwa hivyo kama uko pale na ungetaka kufanya hiyo course, mm-hmm. karibu sana, mm-hmm. ndio tuendelee vizuri. Mm-hmm. A course ya pili ambayo tunafanya pale katika School of Medical Health and Social Sciences, mm-hmm. ambayo ni part moja ya Jordan College of Technology, mm-hmm. ni course ya orthopedic and trauma medicine. Mm-hmm. Hii course ni course muhimu sana na ni course mwafaka sana, mm-hmm. ambayo inasaidia wauguzi, mm-hmm. wa mifupa. Mm-hmm. Pia tuko na course ya perioperative theater technology pale, mm-hmm. ambayo ni teknolojia ya theater. Mm-hmm. Wa surgeons wanapofanya kazi pale theater wanahitaji usaidizi, mm-hmm. na hivyo hawa watu ni wa maana sana. Mm-hmm. Pia kuna community health ambayo ni afya ya jamii. Mm-hmm. Pia kama uko pale ungetaka kuwa muhusika, mm-hmm. uko karibu sana uapply hiyo course. Mm-hmm. Tuko na course ingine ambayo ni ya mortuary science. Mm-hmm. Tunajua siku moja tutakuja kutoka na tuende pande ile ingine. Mm-hmm. Na kwa hivyo kama uko na hiyo roho ya kutaka kusaidia na kushikilia pale, hiyo ndio mwanya yako na nafasi mwafaka. Mm-hmm. Pia tuko na course ya nutrition and dietetics ambayo ni lishe. Yeah. Hawa ni watu ambao wanashughulikia wagonjwa wetu na pia jamii kwa jumla, mm-hmm. Kwa maana ya malishe ama maana ya lishe bora. Mm-hmm. Pia tuko na course ya health science service support, mm-hmm. tuko na certified nurse assistant, mm-hmm. na caregiver, mm-hmm. tuko na course kama health records and information technology, mm-hmm. ambayo inatusaidia pale wakati tunaenda pale hospitali tunaweka rekodi, mm-hmm. wakati unarudi inakuwa rahisi sana kuzipata pale. Mm-hmm. Pia kwa wale ambao watu wangetaka kuwa wasaidizi wa daktari wa meno, mm-hmm. tuko na course yao ambayo inaitwa dental assisting. Mm-hmm. Pia tuko na course ya teknolojia ya macho ambayo inaitwa ophthalmic technology. Mm-hmm. Pia tuko na course ambayo ya social work and mm-hmm. community development. Mm-hmm. Pia tuko na course ya criminal justice and management, mm-hmm. amongst course zingine mwafaka, mm-hmm. zile ambazo sisi tunajifunia pale Jordan College of Technology, mm-hmm. haswa shule ya medical. Mm-hmm. Pia ningetaka pia mwenzangu pia aeleze, mm-hmm. Zile course ambazo tuko nazo, mm-hmm. zile zinachukua muda mrefu kutoka term 9, mm-hmm. na term 6, mm-hmm. kulingana na ile kitengo mtu anafanya. Mm-hmm. Kwa wale wanafanya diploma, mm-hmm. siku hizi tunasema level 6, mm-hmm. na wale wanafanya certificate tunasema level 5, na pia kuna wale wanafanya artisan ambao ni level 4, mm-hmm. ambayo ni D minus. Mm-hmm. Lakini haswa before mwenzangu waeleze zile course ziko kwa ile pande nyingine ya technical, mm-hmm. ni vizuri niseme ya kwamba, mm-hmm. tuna course aina zote pale. Mm-hmm. Kwa hivyo usifungiwe nje, mm-hmm. na mzazi hujachelewa. Mm-hmm. Our intake, glad intake ya September, mm-hmm. mwezi ijayo ni tarehe 1, mm-hmm. na tungetaka kama uko pale na zile course nimemention, mm-hmm. zime umesikia ya kwamba unaweza kuja pale ukafitin, mm-hmm. tutumie ujumbe 0723111999, mm-hmm. na utahudumiwa tunapoendelea na hiki kipindi. Okay. Asante, nitarudi, mm-hmm. nielezee ile swali ambayo uliniuliza, mm-hmm. kwa nini Jordan.
4: Okay.
7: Yes.
4: Wow, ashuling. Yatolimu za hana nejo wana na school naji ene Jordan College of Technology na kera courses kumo kuling esia yore kitharini ya kuna naji nurses tenere ngraino seaplane na akidi marasa kuna courses po kene limusi ajo itu nchelewa na ajo lwani ya mke graata intake na grande lere nakata na atendelo na ini yuni nkilikuwa no maswali enkera inu na ta center mata KCSE medipa naji high school ajo na sabla ithireu ni unias enkesuma yote ya medejo kikera enkesuma marambili kiti ntuki naji artisan rare ke skill based ntuki na yake ntengeni pe ntiru wakasili no asho pe kingiri na kere ni na courses kere si course na ijene certificate kere course diploma ni ya soldunga duna jena max na anu thara ke ana grade na noto na ya tantukiti na jikin ngurari petu mugine show na fasi pia sumari na sukul na juu ene Jordan College ni juu rina na ni nyana show tata meta ki bala nilio jangara ke courses na ishoyo na peki jomate gelo na sukul na ji ene Jordan College of Technology na sijui bwana Dennis.
6: Yes, bwana Emmanuel.
4: Amesema kuna unajua utasema kwamba in English schools of
6: yes good
4: so kuna hiyo amesema kwamba kama ni school of health yes. Sciences kitu kama hiyo
6: kabisa
4: so mkuna vitengo ngapi kama tuseme shule ngapi
6: kabisa.
4: Katika Jordan College
6: thank you so much Emmanuel. Msikilizaji ningependa kwanza ukujulisha vile mwenzangu amesema tuko na courses tofauti na zote ni za grade tofauti kwa hivyo kama uko pale nyumbani mzazi na mtoto wako alipata grade hata kama ni D minus hata kama ni A hizo course zote za hizo grade zote tuko nazo pale Jordan College of Technology ile kitu tu utafanya ni utupigie simu nambari yetu ni 0723 111 999 0723 111 999 namba rahisi sana hata saa hii ukipiga utahudumiwa pale shuleni. Emmanuel niendelee na niseme Jordan College tuko na different courses za deep za artisan level tuko na certificate level tuko na diploma level hizo courses zote tuko pale Jordan nazo pale Jordan shule zetu zile unaita schools of tuko na shule 11 na ningependa sasa nizieleze moja baada ya nyingine ndio msikilizaji wetu aweze kuelewa labda anataka course fulani je Jordan College iko nayo. Shule ya kwanza tuko nayo bwana Emmanuel na msikilizaji wangu tuko na School of Journalism and Media Studies.
4: Journalism and Media Studies.
6: Journalism and Media Studies. Hiyo ni course kama ya hii kazi ambayo Emmanuel anafanya hapa. Kazi ya utangazaji. Msikilizaji kama uko pale nyumbani na wewe unasikia roho yako inataka kuwa mtangazaji, tupigie simu ama ututembelee pale Jordan College of Technology. Hiyo course tuko nayo pale. Tuko na School of Computing and Informatics. Hii ni mambo ya ICT. Yote tuko nayo pale. Kuanzia artisan level, certificate level, diploma level. Tuko na course kama pia computer science. Bado kwa ile shule ya computing. Tuko na course kama ICT pale. Tuko na course ya cyber security. Zote tuko nazo pale Jordan College of Technology. Tukisonga mbele bwana Emmanuel tuko na another school inaitwa School of Hospitality Catering and Accommodation. Hawa ni wale watu wanataka kufanya kazi ya upishi. Tuko na very modern kitchen. By the way Emmanuel siku moja nitakualika pale. Ukuje hata tukule lunch pale. Uandaliwe na wanafunzi wetu kwa sababu wanafanya kazi moja safi sana. Kitchen yetu ni 5-star standard ambayo mtoto akiingia pale akikuja nyumbani hata wewe mzazi anakupikia kitu unashangaa hii ni gani? Kwa sababu wako na ueledi, amefunzwa na wataalamu na wanajua ile kazi wamekuja kufanya pale Jordan College of Technology. Kwa hivyo School of Hospitality tuko nayo, ukitaka kufanya catering and accommodation, ukitaka kufanya housekeeping, ukitaka kufanya catering and hotel management, food and beverage management, zote tuko nazo pale kwa School of Hospitality, catering and accommodation. Nikisonga mbele bwana Emmanuel, tuko na School of Tourism, Tours and Travels.
4: Tourism, Tours and Travels.
6: Tourism, Tours and Travels. Hii ni course ambayo ina deal na utalii. Mtu akiwa pale nyumbani, na by the way, tuko vile mwenzangu alisema, tuko na Wamasai wengi sana pale Jordan. Na wengi sana wanafanya hii course ya utalii. Na wanaenda na kitu moja, sisi tuko na magari zetu za utalii. Unapatanga kila wiki wanaenda buga fulani. Kila wiki wanaenda field works mahali fulani. Ndiyo waeze kupata zile skills na uzoefu wa ile kazi ambayo wataenda kufanya wakimaliza masomo yao. Kwa hivyo kama uko pale nyumbani na unataka hiyo course, wildlife management for example, kama unataka tourism and travel management, kama unataka tours and travel operations, kama unataka tour guiding, hizo course zote tuko nazo pale Jordan College of Technology. Na ukinisikiza msikilizaji pia unaweza kuwa unapiga simu 0723 111 999. Unaweza tuma ujumbe useme jina lako, grade ambayo ulipata na ungependa course gani, na utajibiwa na wale wafanyikazi wengine wako pale Jordan College of Technology. Nikisonga mbele tuko na kosi ingine mzuri sana, inaitwa School of Beauty and Hairdressing. Ama kwa jina lingine inaitwa Cosmetology. Hii ni mambo ya urembo urembo. Na siku hizi sio wanadada peke yake. Pia wanaume wanatengenezwa. Kwa sababu unaenda kinyozi, unaweza kufanyiwa kunyolewa, unaenda unatengenezwa makucha, unaenda unafanyiwa massage. Hizi kozi zote Jordan tuko nazo pale. Tuko na modern spa, tuko na massage pala Jordan College, alafu walimu wetu ni walimu wamebobea. Ukifika pale, alafu utoke nje, sio hata lazima uajiriwe. Unajiajiri wewe mwenyewe. Maana nilikushangaza nikueleze. Leo hii tuko na watu wengi sana wanatafuta wafanyikazi kutoka kwetu shuleni. Wanapiga simu kabla hata wamaliza. Hata juzi nilikuwa napigiwa simu, naambia wote wenye walimaliza mwezi wa saba wameajiriwa ama wameanza kazi zao. Kwa hivyo labda ungojee wale ambao wanakuja kukaribia kufanya nini, kumaliza. Hiyo inaonyesha nini? Inaonyesha ile kazi ambayo tunafanya pale iko na walimu wetu ni waadilifu sana na wamejituma sana. Kwa hivyo mzazi kama uko pale na unataka kufanya course ya School of Beauty and Hairdressing, mtoto anataka hiyo course, mlete Jordan College of Technology. Namba yetu ni 0723-111-999. Tukisonga mbele, Bwana Emmanuel, tuko na School of Fashion and Garment Making. Watu ambayo wanapenda mambo ya kushona shona.

0: Tuone, tuone Robert aki.
1: Mungu baba nataka nchogorani, Mungu baba naitwa. Angaje ine ya marwa menginta ya maraba guanginta maraba ligirarna.
2: Engudi, oramati.
3: Isaya 41:10. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike, mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
4: Kupata Isaya 41 verses 10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.

0: size danda manage ndore bolo monja to mayani na bombo intinera na fshana ga Samson Holegewon ya to torais William Tunegil nore hola rabal lorbano le mulo de gerza county na rogele muna jameta semanyo raga to kulte rekorenyem olomoni le balo nyorais dangara ke changar tende bonas nyola rabal o shake ne jogi torbano roti en joto hor bunge le na muro bunge e david ke der jolo to le ngana dola la intene bonas nyola ga shane le bunge o tenkarnai siasa jolo te na bulum ya to ta horais la rigo ke le muro de ger pe mira semage ha bodo ko ya ya gere regel to ngana tenkara ke siasa nyama te le muna jore na siasa na ke yo na ke lo dogo ya gira ke yo ne mi rogi abodo go yere gir bara ku le na lo boro lo show olo moni ya le balu nyorais William Ruto
1: neno lazima ikome na kiongozi yeyote ambaye ataendesha vita atapanga vijana wa kupigana huyo viongozi mimi nitakutana na yeye mniambie vizuri agoge rago mie sio kama tunaelewana mimi nawaambia nyinyi mimi nasema kiongozi yeyote ambaye anapanga vijana wapigane kiongozi yeyote ambaye anapanga vita kati ya wananchi wa Kenya huyo kiongozi hapaswi kuchaguliwa mahali popote na tutahakikisha kwamba kama wewe ni kiongozi uza sera yako uza mpango yako hawa wananchi wako na akili watachagua sera mzuri kutoka sera mbaya lakini vita haiwezi kutuokoa vita haiwezi kutusaidia
0: Urake tinareshara nete menaje Horace William Ruto lariko leo pinzani le muna jo meriko lo shorokere mbele le one time le meti dupoto na imbala renkara ki maendeleo na sakini holo shole Kenya
1: Wajeni kutubeba ufala ati mambo ya slogan inaweza kubadilisha nchi nchi haiwezi kubadilishwa semeni hii soko tumejenga yenu ni gani barabara tumejenga yenu ni gani stima tumewakisha yenu ni gani sha tuko naye yenu ni gani affordable housing tuko nayo yenu ni gani walimu tumeajiri yenu ni gani ama namna gani si ndio nyinyi wananchi mimi nataka niwaulize si nyinyi ndio mnapanga viongozi si mnachagua MCA mnachagua mbunge governor senator si rais nyinyi ndio mnachagua saa ile mnachagua viongozi unachagua kwa sura yake ama kwa kazi amefanya ni kazi ama sura
0: lomon hoibalunye horais William Ruto egela holarikoni lorkio male DCP regati gashagwe balunya joge de bagesho itenda rengara jengiro berata wa mashinini na oshe gikura tenguko holari longa lusunere utikita muna abishana nele muna joge tia mburore rengara ki na mpuni na mwolo shole South Korea na asho muna doko ya gira sirika ele show na tenda olomoni ole balunya gashagwa hele muna jonchare egela jira rikori ya IBC kulia biyoshara ni ho gire ngoro na tenda tenkara ki mashinini ya mkukuo nele muna joro mirabakia na reshata nele bagena isho hii katukulam ebalor governor yi Patrick Olende tu ajokelo serikali ya county ya Roga bege mashini ni hebiorisha sibitali level 4 temburua degeri yankara jene na itayo horais William Ruto yankira nabata ajove puja itobiru na sibitali ebalor bunge yi hile murua bunge enarok west Gabriel Otong yo hoti yankesho lorika le governor ajoke yovna kelo dukuya serikali kitokolo shole kanya kira hapo nikilo penye na murua hebunge e murua digir enkopis na luna aduko ya kreiro haita inye mbali nguluponi ele muna ajore nkata sabu kule na kebu ya murua ya bunge kilgoriz ya kire ngoro mbali nguluponi nele muna ajamba ene mishi ya kino katukula ya kaisho kulio mwani sana udende pa kaji Samson Olegewa
2: lolo lomonto ndorobu tamayen FM Mayen FM enkidesheni nini ningiroro saiti kiza mwana rongolo nina abishana ewiki
3: Mayen
2: nyana rikito nesujukulie ashamu yebe aga sula ini ningo Mayen tori shat pogen
3: Mayen FM itnabo ompo intina abishana ewangan olosho

0: Onlezi angege namba moja. Tariki ni 26.
1: Tarehe ni 26.
0: Mwezi ni 8. Olari le 2026. Tarehe 26 mwezi wa 20, mwaka 2026.
1: Abrola na yoli jeni zi mahali ngirajo ya radwe hijingwa lava lia naudo ya radwe hijingwa lava lia ja
0: lia naudo
1: ya radwe hijingwa lava lia nine
0: lakini wala baka maase nana ndo iwane nae
1: Na ngai yogi ara.
0: Nga ba nero.
1: We.
0: Nelotwe giri shushunga ka. Ishushungika baka maasai. Ye. Rasa isi ore nike kira yoga ya magina enkete na bebeke.
1: Rabora mero ninyo iya yoga ijiru.
0: Haa kata nye giri nyalbi ya buku pito la ina mwere nki nina bebeke. Na kuro lukua jori wija sujo lengo nare ka maasai neme ana.
1: Egira gavu egira
0: robo. Ni sudo ishori sudo ishori sudo ishori sudo ishori sudo
1: Egira. Kuro
0: loka kuya kulo yoli rana kaya yolo kumasa weling.
1: Wali mess.
0: Ya wali haribu ya wale ya kombele. Tunungo?
1: Kajo na adon, kama ni hivo. Kora yiki gira yendele ado yo hivi. Nila kwa mena meugura ke maasai.
0: Kika kia kijiduwa ke maasai kaya tokia kia rafo.
1: Erai.
0: Nekwa rale kwa lang, mani ya wamenja beti kwa maasai.
1: Adolta ngele alungani yogira ajo chief. Wejo, neje, edejo, agira nanu ayurumiangera na ore ndoi wenye na agenzisi. Nejo ukae tu hivi wewe ni mtoto na wazazi wako ni Gen Z. Ukae tu hivi umezaliwa.
0: Wewe ni mtoto ya Gen Z. Mijali. They don't care.
1: They don't care.
0: Kako lagi durumia na nusul. Na ngera ongere Gen Z.
1: Ngera ongere Gen Z.
0: Yes. Watapata tabu sana. Kaka wale doa shido maisha generali. Eri mkwa binari doko ya angule.
1: Yes.
0: Na ni jinkompea ya ngoro. Amugeri nincha doko ya. Arata maisha, arata yes. Usho written. Eri doko ya. Ore Gen Z ndo nero aruna freedom fulano.
1: Yes.
0: Freedom again. Eri mkwa binari shwa na notoba freedom tidialo. Sijuko nanipata. Kuna aru alipukua na freedom beleni. So ni kidole ne kwana ije ni jina freedom.
1: Fine ara
0: raji. Pero sai bilongo abi. Ne wala shamba. Ore mahusiano gari mpaka contract. Na ine nare boy. Ishori na grafun. Kiama 3 months. Ore bigro do aje ko sawa. Ni ndo giri new. Contract. Shugido annually mera 4 months per year. Shugido kiama 3 years. Kwa na 3 years, eki yu wengare nabo. Nigeri. Isi pite. Isi?
1: Iyo ndiyo magano.
0: Kenito giro iya nara mwono nengare nabo. Tulo sabuli, loti ya agreement. Neta hati yi.
1: Inakula kwako.
0: Inakula kwako. Inakula kwako. So, enoto wengare freedom wa merake jemara kemoro ndo yuone, meriake shida. So kabo ni Gen Z za umi ulendo angerenye watakuja kusafa sana. Amudoli ana wewe ni kichwa ngumu.
1: Juu ya nini sasa?
0: Wewe unaona wewe ni kichwa ngumu, wewe ni mkali. Ye, mjali duo leng maisha lakini ye. Mjali di Gen Z by the way. They really don't care.
1: Adua pale kama mzee nejo. Ramurua relela sa duo voltasar pi. Ramurua. Wale radi ninye kebo yake nyali gajoge. Rasa radu ndo naja ameugura banye yani
0: mugure dweti ulen
1: mibangu di arage bangu riaji na gela gala igonji engoringi ne medoli ninye ye
0: leje madol da dora ra
1: a mejo medol mejo me medol de meji meugura doli hame no sangi shu a kejo dei ka dolira ka genjoba in real sense
0: amole amale lekite mugge
1: medol da kanyila ye
0: medol da
1: medolda nero nage sasa kulikuwa na olekaa kama mzee lola yule nyedu kage because ki old na ninye arelda yule nye ki old sini neponu nejokini mzee nejokini kakuya kinosaki na duo lomona amu keetae iltung'anak keetae iltung'anak mbele mbele la ore saiba ye chief na keetae iltung'anak la kelo ninye ake la duo rasa tilomo linono etii ninye aji eesita taa duo oshi taata chief enaje
0: ore oshi taata
1: etumune ilo naijo ake aiko inji kimpotu toltasat ajoki ijo kaning'ito etejoki gira iyie aikaja
0: ero kaidii kena kamaa
1: tapala nkera tapala nkera
0: enyi iyie nkera
1: etejoki erete
0: tapala orkasi lino naa piyo iyie ake aar nkera subuhi omemuto
1: erete enkiririto natunure te sukuul etaarayie nipoti ijo kaning'ito etejoki erita iyie nanip kanyoo kentaboi teneisho je isho so issues naijo nem yes
0: mabanyeje
1: so nguti issues naijo nena duo noshi ake kawaida ormareita neeku naa kegira ninye ining ilayiok lenyenak etaasa enda neetae iltung'anak imbelembele la
0: opuo ainosaki
1: yes so nepuoi nejokini egira taa duo taata olikae mzee aara olayiok lenye eipang'ua duo taa egira aara olayiok lenye netii ake olayiok lenye kidong
0: ho ay neeku indong enkiyomenye
1: neeku keyieu nidong nejokini neeltu nejokini ee neeku iyieu taa nidong tendiaraki eworo emukunda
0: ayarai
1: emukunda eworo keneng'ae ena mukunda nejokini ore ena mukunda naa olchamaa yu iremo nee keyieu ninye elde
0: neworo
1: yes keyieu eiremo orkijanai emukunda nekiyieu ninye oltasat neworo neeku orkijanai oiremo emukunda neyieu elde neworo netii ake kidong etii ake ena mukunda kintoki iyie aroro iyie nejo ho aiponyapa neeku ekidong ilo nejo
0: alayio lenye reele edong ilo layio lenye
1: nejo aiponyapa
0: yani neeku kakuyia
1: kakuyia egira aponu ajoki erito olayio lino olayio lenye meshika
0: nejo aiponya
1: nejo ilo aiponya paijululo kaidong'ita pa neeku esile elakita je embayian elak esile
2: ewang'an olosho Mayan FM.

0: little.
1: Yeah, I'm ready to mingle until
2: marriage. Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
4: Kiwo yeni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Kia ya kapona.
2: Kapona.
5: Ndua ya kuliente lite. Amo.
4: Last ni konstant.
3: Okay, kia poni nami.
0: Kaya bagi no religia.
1: Kendi bagi no.
5: Nena serikali enlelero. Chief Menauru. Ole kuipa. Sit and ama meza show sato monari intivam
6: Lilero Mayan FM.
7: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiweke moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
8: Ili kuset furahia maisha kama Skiza tune yako, dial *860*377#.
6: Ewangan Olo Show Mayan.